është djeg pylli, të shne se si është djeg, nuk e di, po. Është djeg pylli, ne kena dalë me emrojt, sepse na damton shtëpit, e ne mos na damtoj shtëpit, kam dalë ke me emrojt pylli.